0: इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचिका निधिः झा। अथ वार्ताः। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी गुजरात राज्यस्य सूरत नगरे 18,000 कोटि रूप्यकाधिक मूल्यानां मार्ग विद्युतः अथ च औद्योगिक विकास परियोजनानां शुभारंभं विहितवान्। सः आदौ हजीरा क्षेत्रं गत्वा औद्योगिकाधारभूत संरचना कार्याणां समीक्षां विहितवान्, सहैव जनसभामपि संबोधितवान्। अनन्तरं प्रधानमंत्री दमन नगरं समागच्छत्, यत्र प्रायः 2,970 कोटि रूप्यक परिमितानां विविध विकास परियोजनानां उद्घाटनं शिलान्यासं च विहितवान्। अवधेयास्पदं वर्तते यत् एताभिः परियोजनाभिः क्षेत्रस्य विकासः, आजीविका निर्माणानि तथा जनसुविधानां वृद्धयः च भविष्यन्ति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंक सत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अन्तिमा तिथिः जून मासस्य 7 दिनांकपर्यन्तं वर्धिता। सामाजिक अंतर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं रविवासरस्य मध्य रात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई परिषदा प्रोदीरितं यत् छात्र हितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वम् आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्य मासस्य 6 दिनांकं यावदासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी अघोषयत् यत् अंडमान द्वीप समूहस्य पूर्व समुद्रीय तटात् प्रायः 15 किलोमीटर दूरे श्री विजयपुरम त्रिक्षेत्रे प्राकृतिक गैस भंडारः अन्विष्टः। एकस्मिन् सामाजिक अन्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन श्री पुरी प्रख्यापितवान् यत् एतत् अन्वेषणं अंडमान समुद्रस्य विशाल ऊर्जा क्षमतां पुनः प्रमाणीकरोति। सहैव अस्मिन् क्षेत्रे प्रचल्यमानस्य गवेषणाभियानस्य एकाम् अपरां सफलतां च सूचयति। सः अकथयत् यत् ऑयल इंडिया इति संस्था सम्प्रति गैस द्रव्यस्य संरचनां तथा च तस्य ऊष्मीयमानं मूल्यांकितुं गैस सैंपलिंग इति प्रतिचयनस्य कार्यं करोति। अन्ताराष्ट्रिय पर्यावरण दिवसावसरे श्रीपुरी महोदयेन नवदिल्ल्यां फ्लेक्स इंधन वाहनेभ्यः E85 इंधनस्य शुभारंभो विहितः। केन्द्रीय गृहमंत्री अमित शाहः ह्यः अब्रवीत् यत् प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः आर्थिक परिष्काराणां लक्ष्यस्य अन्तर्गतं भारतस्य विकास यात्रा देशस्य आर्थिक समृद्धिम् अविरतं वर्धयति। अस्मिन् आर्थिक वर्षे पंजीकृतं 7.7% जीडीपी विकासं निर्दिश्य श्री शाहः प्रावोचत् यत् एषा उपलब्धिः गत 12 वर्षेषु भारतस्य अर्थव्यवस्थया सुदृढतां प्रकटयति। अथ च क्रिकेट क्रीडायां भारत अफगानिस्तान दलयोर्मध्ये स्पर्धा अद्य न्यू चंडीगढ़स्य मुलानपुर स्थिते महाराजा यादवेन्द्र सिंह अंताराष्ट्रीय क्रिकेट क्रीडांगणे आरप्स्यते। अस्यां स्पर्धायां शुभमन गिलः भारतीय दलस्य नेतृत्वं विधास्यति। क्रीडेयं भारतीय समयानुसारं प्रातः 9:30 वादने आरप्स्यते। पुरुषाणाम् अंडर 18 इति अष्टादश एशिया कप हॉकी प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां भारतेन पाकिस्तान दलं 5-3 अंतरालेन पराजितम्। अपरतः महिलानां अष्टादश एशिया कप प्रतियोगितायाः उपांत्य स्पर्धायां चीन देशेन भारतीय दलं पराजितम्। इति वार्ताः।
1: आकाशवाणी।

भवति बृहदारण्यकम् षड्भिरध्यायैः विभक्ता सेयम् अरण्ये अनूच्यमानत्वात् आरण्यकम् बृहत्वात् परिमाणवतो बृहदारण्यकम् इति शाङ्करभाष्ये अस्याः स्वरूपम् अवतारितम्। अखिलोपनिषत्सारसमुच्चयत्वेनापि उपनिषदियं गीयते। अस्याः एकैकोऽप्यध्यायः ब्राह्मणाख्यैः उपशीर्षकैः विभक्तोऽपि दृश्यते। प्रथमतः द्वाभ्यां द्वाभ्याम् अध्यायाभ्यां सङ्कलितोऽयं ग्रन्थः मधुकाण्डं मुनिकाण्डं खिलकाण्डम् इति त्रेधा विभक्तं च भवति। मधुकाण्डे निगूढब्रह्मतत्त्वं मधुस्वरूपात्मकमिति स्पष्टीकरोति। मुनिकाण्डं याज्ञवल्क्यमुनेः असाधारणस्य बौद्धिकप्रभावस्य अवतारणेन विशिष्य श्रद्धेयं भवति। खिलकाण्डे विभिन्नानां लौकिकानामपि विषयाणां सात्विकपश्चात्तले अवतारणं कृतं विद्यते। अन्यादृशानां बहूनाम् आशयानाम् अवतारणं चर्चा च अस्याः उपनिषदः वैशिष्ट्यं भवति। मधुकाण्डस्थाः मुख्याः आशयाः एवं प्रकाराः भवन्ति। प्रथमतस्तावत् प्रतीकात्मकतया मृत्युस्वरूपम् अवतारितम्। सृष्टिस्थितिसंहाराणाम् एकाधिकारी भवत्यत्र मृत्युदेवः, मेथ्याश्वसृष्टिरपि मृत्युना कृता इत्यत्र प्रस्ताव्यते। अखिलाण्डब्रह्माण्डमत्र मेथ्याश्वे सङ्कलितमपि दृश्यते। मेथ्याश्ववर्णनं काव्यात्मकं प्रतीकात्मकं च भवति। सर्वे सृष्टयः अन्नात्मनैव अत्र कल्पिताः वर्तन्ते। मृत्युः सदा बह्वन्नसृष्टिकर्मणि व्यावृतश्च कल्पितः। सृष्ट्या सह अशनमपि तेन स्वीकृतं। यद्यत् सृष्टं तत्तत् तेन अशितं च अभवत्। अल्पकळेबरमेकं सृष्ट्वा यदा तमत्तुमारेभे तदा सः फाण् इति शब्दमकरोत्। अनेनैव कारणेन तस्य अशनात् मृत्युः प्रतिनिवृत्तश्च। सः प्रथमजः अभवत्। तस्य शब्दः अपि प्रथमजत्वेन परिगण्यते। द्वितीयाद्वै भयं स्यात् इत्युक्तिः सन्दर्भस्य अस्य सृष्टिः भवति। तदानीं को भीतः जातः, मृत्युर्वा प्रथमजो वा उत द्वावपि संशयोऽत्र स्थितः। असदो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्मा अमृतङ्गमय इति प्रसिद्धा पङ्क्तिरपि मधुकाण्डसम्भावना एव। अहं ब्रह्मास्मि इति प्रसिद्धमुपनिषन्महावाक्यमपि अत्रैव अन्तर्भवति। मानवानां मध्ये वर्गवर्णादिविवेचनम् अप्रसक्तम् अनावश्यकं चेति अनेन महावाक्येन व्यक्तीकरोति। जनितकशास्त्रेणापि तत्त्वमिदं स्थापितं वर्तते। सर्वजीवराशीनाम् उद्भवः स्थितिश्च अन्नमेव आश्रयतः। देवादयोऽपि मर्त्याः एव, मर्त्याः अतिशयसृष्टयः भवन्ति। धर्मात्परं किञ्चिदपि नास्ति। विवेचनापरित्यागेनैव धर्मसाक्षात्कारो साध्यः। सत्यं वै धर्मः, सत्यं वदन्तमाहुः धर्मं वदतीति इत्यादीनां सूक्तीनाम् अवतारणेनापि ग्रन्थभागोऽयं श्रद्धेयो भवति। मानवेषु देवगन्धर्वमानुष्य असुरभेदः विद्यार्जनभेद एव, न तु जन्मभेदः इत्यत्र सुष्ठु प्रतिपाद्यते। सप्तान्नतत्त्वमवतार्य तेषां मध्ये स्तन्यं परमप्रधानमिति मधुकाण्डे विशेषेण उद्घोषयति। योनिजसमूहानां कृते प्रजापतिना कल्पितम् अमृतोपमम् अन्नं भवति स्तन्यं। बहुविध अन्नोत्पादने सर्वे श्रद्धालवः भवितव्याः इत्यपि प्रकृतेऽस्मिन् उद्बोधनं कृतं विद्यते। परमात्मनः तथा देवतानां कृते समर्प्यमाणम् अन्नत्रयं भवति मनोवाक्प्राणत्रयम्। देवताभ्यः भौतिकपदार्थानां समर्पणं समीचीनमिति यत्र कुत्रापि नोक्तं दृश्यते च। देवपितृमर्त्यलोकानां विजयः विद्येयैव साध्यः, न तु सम्पदा इत्यस्य तत्त्वस्य स्थापनावसरे

उक्तं प्रसिद्धं वाक्यं भवति विद्यया देवलोको जयः इति। इन्द्रियप्रभावाणाम् अस्तित्वं प्राणमाश्रित्यैव तिष्ठतीति, प्राणनाशे सर्वमेव नष्टं भविष्यतीति, जीव्यपि विनष्टो भविष्यतीति चात्र बहुदृष्टान्तैः स्थापयति। प्राणो वा अमृतं, प्राणी वा अमरः इति द्वाभ्यवाक्याभ्यां प्राणेनैव अमरत्वं प्राप्यते इत्यपि दृष्टान्तीकृतं वर्तते भवति। अजातशत्रुनामकस्य राज्ञः दृप्तबलागाख्य अपरनामधेयेन प्रसिद्धस्य दुरभिमानिनः गार्ग्यस्य च संवादम् अपि च गार्ग्यपराजयम् अत्रस्थं श्रद्धेयं किञ्चिदा उपाख्यानं भवति। मैत्रेयी याज्ञवल्क्ययोः आत्मीयसंवादः अत्रस्थः श्रद्धेयः अपरः कश्चिद् वृत्तान्तः। आत्मा सर्वेषां भूतानां मधु इति मधुतत्त्वं स्थापयित्वा बृहदारण्यकमधुकाण्डं समाप्यते च, मधुतत्त्वं गृहीतवान् मध्वदः इति प्रख्यापितश्च भवति। द्वितीये मुनिकाण्डे जनकयाज्ञवल्क्यौ नायकौ भवतः, तयोः को अधिकप्राधान्यमर्हतीति वक्तुं न शक्यते। उभावपि आत्यन्तिकसत्यान्वेषणतत्परौ स्थीयते च, तथापि याज्ञवल्क्यं केन्द्रीकृत्यैव मुनिकाण्डप्रथा अस्य ग्रन्थभागस्य दत्ता वर्तते। जनकराजः प्राचीनसाहित्ये सम्राडित्यदुपरि वैज्ञानिकगुरुर्भवति। ब्रह्मज्ञपीठमलङ्कुर्वन् याज्ञवल्क्यः अत्र पुरोहितो न भवति, परन्तु धिषणाशाल्येव। स्वगुरुं वैशम्पायनमपि प्रभावातिशयेन निष्प्रभावीकृतः सः शुक्लयजुर्वेदमिति प्रमादरहितं पाठमप्याविष्कृतवान्। यज्ञनिगूढतायाः अनावरणं कृतवानिति कारणात् सः याज्ञवल्क्य इति स्तूयते च। जनकराजसदसि प्रविष्ट एव सः योग्य आचार्याय राज्ञाप्रतिज्ञादेषु एकैकेषु शृङ्गेषु दशपादसुवर्णबद्धेषु सहस्रसङ्ख्याकेषु गोषु स्वयम् अवकाशं प्रख्यापितवान् दृश्यते। तदनन्तरं प्रवृत्तासु वादपरम्परासु पण्डितं मन्यान् अश्वलादीन् सर्वानपि सः पश्चात्कृतवान्। गार्ग्याः प्रश्नेन सः यद्यपि ईषत् प्रकोपितवान्, तथापि तस्याः युक्तम् अवसरं ददाति, समुचितम् उत्तरं च ददाति। वादे शाकल्यविदग्धस्य पतनं वैरुध्यात्मकं भवति, तस्य अङ्गानि विभज्य शिक्षाविधेयः कृतः इत्यपि उपनिषत् प्रस्तावम् अस्ति। आत्यन्तिकसत्यम् आत्मा एव इति स्थापनं लक्ष्यीकृत्यैव याज्ञवल्क्येन नीयमाना चर्चापरम्परा अत्र अवतारिता वर्तते। गार्ग्याः अत्र विशेषस्थानमपि कल्पितं दृश्यते। न वा अरे पत्युः कामाय पतिः प्रियो भवति आत्मनस्तु कामाय, न वा जायायाः कामाय, न वा पुत्राणां कामाय, न वा वित्तस्य कामाय, न वा श्लोकानां कामाय, न वा देवानां कामाय इत्यादि प्रस्तावैः आत्मैव आत्यन्तिकसत्यमिति सर्वे आत्मोपासकाः भवितव्याः, न देवतोपासकाः भवितव्याः इत्यपि उद्बोधयति प्रकृतेऽस्मिन्। एकैकस्मिन्नवसरे याज्ञवल्क्यप्रभावेन अद्भुतपरतन्त्रो जातः जनकमहाराजः गोसुवर्णादीनां सम्माननेन मुनिं तर्पयितुम् इच्छन्नपि ब्रह्मज्ञानी सः नानुशिष्य हरेत इति प्रतिवचनेन सम्पदार्जने पराङ्मुख एव स्थीयते। आत्मज्योतिरेव परमा ज्योतिः, आत्मानन्द एव परमानन्दः, ज्योतिषां ज्योतिः आत्मैव इत्यादि सूत्रवाक्यैः आत्मनः परम उत्कृष्ट्यं स्थापयित्वा बृहदारण्यकीयं मुनिकाण्डं समाप्यते। खिलकाण्डे पुनः विभिन्नानां विषयाणां चर्चा कोडीकृता वर्तते। तेषु विशिष्य श्रद्धेयमेकं भवति द द द इति प्रतीकात्मकशब्दघोषणं। देवाः असुराः मर्त्याः च प्रजापतिमुपसृत्य उपदेशं प्रार्थितवन्तः। प्रजापतिः त्रयाणामपि द
द इत्येव प्रति

इयम् आकाशवाणी सम्प्रति वार्ताः श्रूयन्ताम् प्रवाचकः पुनीत त्रिपाठी। आदौ मुख्य वार्ताः। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः सह एकस्याः सभायाः अध्यक्षता कृता। भारतस्य आर्थिक परिवर्तनस्य दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतानां विषयेषु च विस्तृताः विषयाः चर्चिताः। विदेशमन्त्री डॉ एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमन्त्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। पंजाबराज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिल्का मार्गे वाहन ट्रक यानयोः सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं नवजनाः मृताः। CBSE इत्यनेन अंकानां सत्यापनाय पुनर्मूल्यांकनाय च आवेदनपत्राणां प्रस्तुतीकरणस्य अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं विस्तारिता। अपि च क्रिकेट क्रीडायां सूर्यकुमार यादवस्य स्थाने श्रेयस अय्यरः भारतीय दलस्य नूतनः T20 इति अन्ताराष्ट्रिय दलस्य नायकः नियुक्तः। वैभवः सूर्यवंशी च प्रथमं वारं दले समाविष्टः। अथ वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्रिणा नरेन्द्र मोदिना अद्य आर्थिक परामर्श परिषदः सदस्यैः साकं विहितोपवेशनस्य अध्यक्षता विहिता।

उपवेशने परिषदीय सदस्याः प्रधानमंत्री तथा च भारतस्य आर्थिक वृद्धि उन्नेतुं सदस्यैः सह विभिन्न विचाराणां उपायानां च विषये चर्चिताः। जीवनस्तरे व्यापारे च सुगमताम् आनेतुम् अपि विचार विमर्शः संजातः। सदस्यैः पश्चिमेशिया संघर्षे भारत विश्वे च परिलक्षितानां प्रभावानां आकलन विषयेपि संभाषणं विहितम्। सामाजिकान्तर्जालीये संदेशे प्रधानमन्त्रिणा प्रोक्तं यत् भारतीय अर्थव्यवस्थायाः संरचनां दीर्घकालिक विकास प्राथमिकतां सम्बद्ध प्रकरणानां विषये भारतं द्रुतगत्या अग्रेसरति। प्रधानमन्त्रिणा विविधेषु विषयेषु स्वविचाराः प्रकटिताः। सुगमजीवनम् एव सुगमव्यवसायः इत्येतयोः विषये अपि चर्चा जाता। विदेशमंत्री डॉक्टर एस जयशंकरः अद्य सायंकाले नवदिल्ल्यां नेपालदेशस्य विदेशमंत्रिणा शिशिर खनाल इत्यनेन सह वार्तालापं करिष्यति। नेपालदेशस्य विदेशमंत्रालयेन उक्तं यत् उपवेशनावधौ उभौ पक्षौ परस्पर हितानां विषयेषु चर्चिष्यतः, यस्मिन् व्यापारः, निवेशः, सम्पर्कः, ऊर्जा, जनसम्पर्केत्यादिषु प्रमुखेषु क्षेत्रेषु सहकारं वर्धितुं शक्यते। विदेशमन्त्रालयस्य प्रवक्ता रणधीर जयसवालः अवदत् यत् इयं यात्रा भारत-नेपालदेशयोः विशेष सहभागित्वम् इतोपि सुदृढं करिष्यति। सः अवोचत् यत् द्वयोः देशयोः मध्ये चर्चासु विकास सहयोगः, जनेषु सम्बन्धः, व्यापारः, निवेशादि विस्तृताः कार्यक्रमाः सम्मिलिताः सन्ति। पंजाबराज्ये अद्य प्रातः फिरोजपुर फाजिलका मार्गे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्यान् वहन्तं वाहनस्य ट्रकयानेन सह संघट्टे न्यूनातिन्यूनं नवजनाः मृताः, द्वाविंशतिजनाश्च व्रणिताः। पीडिताः सर्वे एकस्यैव कुटुम्बस्य सदस्याः आसन्। ये परिवारे मृतस्य एकस्य जनस्य अस्थिविसर्जनाय व्यासनद्यां गच्छन्तः आसन्, तदैव एषा दुर्घटना अभवत्। बहवः जनाः घटनास्थले एव मृताः इति कथ्यते, अपि च व्रणिताः चिकित्सायै फिरोजपुर सिविल चिकित्सालये, फरीदकोट चिकित्सकीय महाविद्यालये च प्रेषिताः। आरक्षकाधिकारिणः आकाशवाण्या सह वार्तालापे उक्तवन्तः यत् द्वाविंशतिजनेषु बहवः गभीराः सन्ति। घटनायाः अनन्तरं शीघ्रमेव वरिष्ठाः आरक्षकाधिकारिणः दुर्घटनास्थलं सम्प्राप्य स्थानीयनिवासिनां साहाय्येन उद्धारकार्यम् आरब्धवन्तः। व्रणिताः निष्कास्य समीपस्थेषु चिकित्सालयेषु प्रवेशिताः। प्रियाः श्रोतारः, संस्कृतवार्तायाः संस्करणमिदम् इदानीम् आकाशवाणीतः प्रसार्यते। सममेव अयं कार्यक्रमः आकाशवाण्याः अन्तर्जालपटले www.newsonair.gov.in इत्यत्र अथ न्यूज़ ऑन एआईआर चलदूरभाषीयतन्त्रांशे अपि उपलब्धो भविष्यति। सीबीएसई इति केन्द्रीय माध्यमिक शिक्षा परिषदा अंकसत्यापनार्थं सहैव पुनर्मूल्यांकनार्थं आवेदन प्रस्तुतेः अंतिमा तिथिः श्वः पर्यन्तं वर्धिता। सामाजिकान्तर्जालीय पटले एकेन संदेशेन परिषदा प्रख्यापितं यत् छात्राः इदानीं श्वः मध्यरात्रिं यावत् स्व आवेदनानि प्रस्तोतुं शक्नुवन्ति। सीबीएसई इत्यनेन प्रोदीरितं यत् छात्रहितं मनसि निधाय आवेदन प्रक्रियां पूरयितुं छात्रेभ्यः अतिरिक्त समय प्रदानाय एषः निर्णयः स्वीकृतः। एतस्मात् पूर्वं आवेदनस्य अन्तिमा तिथिः अस्यैव मासस्य 6 दिनांकं यावतासीत्। परिषदा सर्वेभ्यः योग्य छात्रेभ्यः परामृष्टं यत् ते निर्धारित समये एव स्व आवेदन प्रक्रियां सम्पादयन्तु। केन्द्रीय युव कार्य क्रीडा मंत्री मनसुख मांडवीयः अद्य भाषितवान् यत् भारतीय युवजनाः राष्ट्रस्य शक्तयः विद्यन्ते, तथा च ते 47-2000 वर्षपर्यन्तं विकसित भारतस्य स्वप्नं प्रत्यक्षीकरणे प्रमुखां भूमिकां निर्वहिष्यन्ति। नवदिल्ल्यां समायोजिते विकसित भारताय युवा मम